sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Poletje še ni reklo zadnje, temperature bodo danes večinoma od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu lahko dosežejo tudi 37 stopinj. Agencija za okolje je za vso državo objavila opozorilo pred visoko temperaturo. Najbolj obremenjujoče bo sredi dneva in popoldne, ko odsvetujejo večje telesne napore na prostem. Pijte dovolj tekočine in se zadržujte v senci, še posebej starejši otroci in kronični bolniki. Ozračje bo zaradi saharskega prahu precej motno in pihal bo zmeren jugozahodnik. Danes pa je tudi zadnji dan za prijavo na razpis stanovanjskega sklada za najem prostih oskrbovanih stanovanj v Ljubljani, Mariboru in Radljah ob Dravi. Namenjena so starejšim, ki lahko ob organizirani pomoči še živijo samostojno. Ponudba stanovanj, pogoji in prijavni obrazec so objavljeni na spletni strani sklada. Izbor najemnikov je predviden 15. oktobra. Za konec pa še poglejte proti zahodu. Prav zdaj nad Slovenijo poteka skoraj popoln delni lunin mrk. Luna je v zemljino senco začela vstopati ob 16:30, vrhunec pa bo 12 minut čez 6. Le 5 minut pozneje pa bo že zašla. Ker bo tik nad obzorjem, bo mrk mogoče videti le z lokacij z odprtim pogledom proti zahodu.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1.

0: FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do Krtine. Srečno pot!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok. Radio 1. Rok. 100% rok.

drugemu jamo koplje, dela na komunali. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 centov za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Slušni aparati Audio BM.
5: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Včeraj so na primorski avtocesti umrli trije ljudje, ko je osebni avtomobil pred delom na zaporu pri Rauber komandi trčil v priklopnik okvarjenega tovornjaka. Dva človeka sta poškodovana. V avtomobilu je bilo 5 državljanov Severne Makedonije. Policija okoliščine še preiskuje, primorska avtocesta pa je bila zaprta 7 ur. Na meji med Nepalom in Tibetom je po silovitih poplavah in zemeljskem plazu umrlo skoraj 400 ljudi, več kot 1400 jih pogrešajo. Slovensko zunanje ministrstvo pravi, da med doslej identificiranimi žrtvami ni Slovencev, stik pa so vzpostavili z eno državljanko. Po 4 letih prenove je vrata znova odprl grad Turjak. Projekt je stal dobrih 13 milijonov evrov, v gradu pa bodo poleg muzeja tudi turistične nastanitve.
9: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
10: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
11: Avtovalis Ljubljana.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Previdno, predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Zaprt pa ostaja prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah. Zaradi okvare vozila nastal je zastoj do Krtine. V isti smeri zastoj še med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Radar pa v Dornavi pri Gamsu, v Moščancih v Koruzi, Kedimeri v Brengovi pri Cerkvenjaku, pri Silosih, kontrola prometa pa v Ivančni Gorici pred Merkatorjem. Srečno pot!
7: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Zaprt pa še vedno prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila, tam je zastoj do Krtine. Pred tem v smeri Ljubljane promet ovira še predmet na vozišču pred počivališčem Tepanje. Previdno tudi na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje, tam promet ovira pokvarjeno vozilo iz smeri Viča proti Brdu. Zastoj še na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem. Radar v Muščancih, v Koruzi in v Mislinji merijo pri Demolu. Varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1 Rock. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Prvi slovenski podatki potrjujejo učinek cepljenja proti virusu HPV, ki lahko povzroči več vrst straha. Generacije deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja v osnovni šoli, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje kot generacije brez te možnosti. Strokovnjaki, starše, šestošolcev pozivajo, naj izkoristijo brezplačno cepljenje deklet in fantov. V Hagu je pri 84 letih umrl Ratko Mladić, nekdani poveljnik vojske bosanskih Srbov. Pravnomočno je bil obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici ter drugih vojnih zločinov.

0: in zločinov proti človečnosti. Meta bo v Združenih državah uporabo najstniških računov na svojih aplikacijah privzeto omejila na 2 uri na dan. Med polnočjo in 6 zjutraj bo dostop zaklenjen. Spremembe so del predlagane poravnave z 29 zvezdnimi državami zaradi očitkov o škodljivem vplivu Facebooka in Instagrama na mlade. Meta odgovornosti ne priznava, Brusel pa enako zaščito pričakuje tudi v Evropski uniji. Tadej Pogačar je dobil 6. etapo dirke po Španiji in dosegel 3. etapno zmago na letošnji Vuelti. V skupnem seštevku ima pred Enrikom Masom približno 3 minute in pol prednosti.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
2: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Previdno na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici sever zaradi živali na vozišču in zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Pa radar v Mislinji pri Demolu. Srečno pot!
1: Radijska mreža. Radio 1. Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Previdno na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici sever zaradi živali na vozišču in zastoj na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še proti Ljubljani med Krtino in Domžalami, pa radar v Mislinji pri Demolu. Srečno pot!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio 1 Rok. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes bo državni zbor glasoval o odlokih za razpis 3 posvetovalnih referendumov. Če jih potrdi, bo glasovanje 11. oktobra. Volivce bi vprašali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Istega dne je že predviden zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Primorska avtocesta proti Kopru pa je bila včeraj zaprta več kot 7 ur. V včerajšnji nesreči med Uncem in Rauber komando je osebni avtomobil trčil v priklopnik pokvarjenega tovornjaka. 3 ljudje so umrli, 2 so odpeljali v bolnišnico. Evropa pa ima nov vremenski satelit. Meteosat 3. generacije so sinoči uspešno izstrelili iz francoske Gvajane. Po namestitvi v orbito bo nad Evropo in Severno Afriko ozračje slikal na 2 minuti in pol ter izboljšal opozorila pred neurji, požari in onesnaženjem. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo začela s porazom, oslabljena zasedba je v Parizu proti Franciji izgubila z 92-67. V nedeljo jo čaka Madžarska.
3: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
5: Avtovalis Ljubljana.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Prav tako pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. V tej smeri pred Ivančno Gorico je tudi zastoj zaradi del. Na štajerski avtocesti tudi zastoj proti Ljubljani med Stepanjem in predorom Golo Rebro, v isti smeri zastoj še med Krtino in Domžalami. Radar na Vipavski hitri cesti smer Nova Gorica v delovni zapor je pred predorom Vipavski križ, kjer je omejitev 40 km na uro. Radar tudi na Pomurski avtocesti pri Cerkvenjaku smer Maribor, radar še v Trnovcu pri Metliki pri Vagi in pa Bel Up meri v Zadragi pri Naklem. Srečno pot!
1: Radijska mreža Radio 1 Rock.

28. avgust v zgodovini roka. Leta 48 se rodil Dennis Serafin, ameriški glasbenik, najbolje znan kot originalni bobnar soft rock zasedbe Chicago, v kateri je igral od njene ustanovitve pa do leta 1990. Leta 51 se rodil Dave Lubeck, glavni kitarist in ustanovitelj floridskih Southern rock legend Molly Hatchet. Leta 2023 so prvič v zgodovini v Sloveniji nastopili legendarni ameriški hard rockerji Blue Oyster Cult. Ta koncert je poseben tudi zaradi svoje ekskluzivnosti, saj je bil tistega leta bendov edini dvoranski nastop na območju evropske celine. To je bil 28. avgust v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Previdno, zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Smednikom in Zalokami zaradi pneumatike na vozišču, zaradi okvare vozila pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Povožena žival pa ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani na voznem pasu med Brnikom in Vodicami. Zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pa med Tepanjem in predorom Golo Rebro, ter v isti smeri še med Krtino in Domžalami. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem. Radar na primorski avtocesti pri Uncu smer Koper, radar tudi v Trnovcu pri Metliki pri Vagi, policijska kontrola pa v Radencih in v Rogaški Slatini pri bazenu Riviera. Varno pot!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
1: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Nepalu je po hudih poplavah potrjenih že najmanj 469 smrtnih žrtev. Pogrešajo tudi več kot 600 turistov, oblasti pa opozarjajo na nevarnost novih poplav. Iz sosednjega Tibeta so po navedbah kitajskih državnih medijev evakuirali vse turiste in prizadete prebivalce. Čez Hormuško ožino znova potuje več nafte, čeprav ladijska pot ostaja nevarna. Tankeri del tovora prečrpajo na varnejši strani ožine, tako na dan prepeljajo od 6 do 8 milijonov sodov, približno polovico predvojne količine. Večji pretok za zdaj drži nazaj svetovne cene nafte. Donald Trump je z izvršnim ukazom za ameriško uradno rabo Montarijsko jezero preimenoval v Ameriško jezero. Zvezne ustanove morajo ime v zemljevidih in dokumentih zamenjati v 30 dneh. Kanada ukaza ne priznava, premier Mark Carney poudarja, da bo zanje ostalo Ontarijsko jezero. Do poteze prihaja med zaostrenim trgovinskim sporom med državama.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
6: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Previdno, zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Smednikom in Zalokami zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj prav tako na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro in še na cesti Lesce Bled. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem. Radar pa na Štajerski avtocesti pri počivališču Lopata, smer Maribor in na Gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Kranju. Bevklijo meri na Ptuju v Turnišču, na Selski cesti, radar še v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, pa Črnkedi meri v Portiču pri Lenartu v Slovenskih Goricah, policijski kontroli pa v Radencih na Radgonski cesti in v Rogaški Slatini pri bazenu Riviera. Varno pot!
4: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Radio 1 Rock. 60 leta so mimo. Droge nikoli ne bodo več tako poceni. Seks nikoli več tako svoboden. In rock'n'roll nikoli več tako krasen. Sex and drugs and rock and roll. Abbie Hoffman.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Novo, Winter Class Cars, Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Previdno povožena žival ovira promet na gorenjski avtocesti proti Kranju na voznem pasu med Brnikom in Vodicami. Zastoj pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred Ivančno Gorico in na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Gneča tudi na cestah Lesce Bled in Koper Šmarje. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem. Nesreča tudi ovira promet na cesti Kočevske Poljane pod Turn v ovinku tam previdno. Radar na štajerski avtocesti pri počivališču Lopata proti Mariboru, tudi na gorenjski avtocesti merijo pred predorom Šentvid proti Kranju. Radar še v Šentjurju nasproti Jagra, Bevklijo na Ptuju v Turnišču na Sevski cesti, radar še v Presiki pri Ljutomeru, ta je pri Kapelici, Črn Kedi meri v Porčiču pri Lenartu v Slovenskih Goricah, radar Kedi še v Tišini in pa na Kokrici pri Kranju merijo na ravnini pred Brdom. Varno pot!
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok. 100% Rok.

0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Norveški kralj Harald V. je umrl v starosti 89 let. Po navedbah kraljeve palače je danes zjutraj mirno umrl v bolnišnici v Oslu. Vladal je 35 let, nasledil pa ga

0: 1,7 milijona uporabnikov. Med njimi so elektronski naslovi, telefonske številke, registrske oznake in poštne številke, ne pa tudi bančni podatki. Letališča delujejo normalno, uporabnike pa opozarjajo na morebitna lažna sporočila. Na španskem festivalu La Tomatina se je več kot 20 tisoč ljudi obmetavalo 165 tonami prezrelih paradižnikov. Ulice Bonjola so rdeče obarvali že 79-tič.
1: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
3: Avtovalis Ljubljana. Ana. Promet. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, pa na Ljubljanski obvoznici od Kosezi in Odviča proti Primorski do Brezovice. Na Gorenjski avtocesti je kilometer dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lescebled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Radar je v Šentjurju nasproti Jagra, Kedi meri v Tišini, Siv Kedi prav tako v Lenartu v Slovenskih Goricah pri tenis igrišču. Radar še v Podlipi pri Vrhniki, pri gasilskem domu, pa na Kokrici pri Kranju merijo na ravnini pred Brdom. Radar temnomodr Kedi še na trzinski obvoznici v Domžalah pri obnovi smer Trzin. Srečno pot!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Previdno, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore na uvozu Domžale. Nastaja zastoj proti Krtini, razvrstite se na levi pas. Zastoj ob tem še na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, pa na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski do Brezovice. En kilometer dolg zastoj je tudi na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Radar si v Kedi v Lenartu v Slovenskih Goricah pri tenis igrišču, temnomoder Kedi meri na trzinski obvoznici v Črnučah pri obnovi. Radar še v Ljubljani na obvozni oziroma nemški cesti v križišču z ulico Bratov Komel pred priključkom Brod in še eden v Ljubljani na Blajvajsovi meri na avtobusni postaji proti Viču. Varno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Javni prevozniki pred prvim šolskim dnem opozarjajo na gnečo in možne zamude. V torek bo vozilo približno 1100 avtobusov in 120 vlakov, skupaj bo skoraj 9800 odhodov. Potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se odpravijo pravočasno. Upokojence pa prosijo naj se v prvem mesecu, če lahko, izognejo jutranjim in popoldanskim konicam. V Nepalu je po katastrofalni hudourniški poplavi število smrtnih žrtev naraslo na 469, skupaj s Tibetom pogrešajo več kot 1500 ljudi. Reševalci pregledujejo blato in ruševine, oblasti pa opozarjajo na novo nevarnost. Jezero, ki je nastalo po ujmi, se preliva in bi lahko sprožilo dodatne poplave. Ogrožene prebivalce pozivajo naj se umaknejo na varno. Na Norveškem je po smrti kralja Haralda V. prestol prevzel njegov sin Hakon VIII. Harald je umrl danes zjutraj v bolnišnici v Oslu, star 89 let. Državo je vodil 35 let. Tadej Pogačar pa sedmo etapo dirke po Španiji začenja v rdeči majici vodilnega. Skoraj 150 km dolga etapa se bo začela ob 13. uri in 40 minut in končala skoraj 10-kilometrskim vzponom.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore pri Domžalah. Nastal je zastoj do Krtine, pred zaporo se razvrstite na levi pas. Previdno zaradi nevarnosti naleta na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas proti Kopru na Vrhniškem klancu, kjer stoji avtodom z večjo prikolico. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Kranj-Brnik pri avtocestnem priključku Brnik. Zastoj pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča proti primorski do Brezovice. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na gorenski avtocesti en kilometer pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lescebled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Radar bil kedi meri v Šentjerneju na koncu naselja proti Gorini Brezovici, radar tudi v Svetem Jurju ob Ščavnici na avtobusni postaji. V Ljubljani merijo na obvoznici cesti v križišču z ulico Bratov Komel in še v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji proti Viču. Varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaprt je en prometni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju v delovni zapori pri Ivančni Gorici zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do bivše cestninske postaje Dob. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Kranj-Brnik pri avtocestnem priključku Kranj-Vzhod. Tam zastoj sega do Brnika oziroma do krožišča na Primskovem. Zastoj še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami ter še proti Ljubljani med Krtino in Domžalami, pa na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča proti Primorski do Brezovice. Na Primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno od Studenca in Odunca, na Gorenjski avtocesti pa do 3 km pred Karavankami proti Avstriji. V to smer je zaprt izvoz Jesenice Zahod, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice Vzhod Lipce. Na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje so tudi zastoji ter še na cestah Črnikav, Sočerga in Rakitovec proti Hrvaški. Radar Bevkedi čaka v Šentjerneju, na koncu naselja proti Gorenji Brezovici, pa v Trbovljah nasproti stadiona Rudar. Radar še v Svetem Jurju ob Ščavnici na avtobusni postaji in pa kontrola prometa na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
8: Radio 1
0: Centni rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Biosadna kašica Več vrst 100 grama u le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 eura in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
4: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Po eksploziji v turistični nastanitvi na jugu Italije je umrl 46-letni Slovenec. Nesreča se je zgodila v torek zvečer v kalabrijskem kraju Mileto. Njegova 44-letna žena in 10-letna hči sta s hudimi opeklinami še na zdravljenju v specializiranih bolnišnicah. Vzrok preiskujejo, po prvih ugotovitvah bi lahko eksplodirala plinska jeklenka. Občina Kranjska Gora po poginu dveh psov v okolici jezera Jasna do konca preiskav odsvetuje kopanje, pitje vode in vsak neposreden stik z vodo ali naplavinami. Tudi hišnim živalim naj obiskovalci preprečijo dostop. Povezava med poginoma in vodo še ni potrjena. Vzorce pa bo pregledal nacionalni laboratorij. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami bodo glavna obnovitvena dela končali predčasno. Pred prvim šolskim dnem bo promet znova potekal po dveh pasovih v vsako smer na vozišču proti Ljubljani. Bo sprva omejitev 60 km na uro, septembra pa so predvideme še posamezne zapore ob koncih tedna.
8: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
10: Avtovalis Ljubljana. Ana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Dob, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami ter proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami, na Ljubljanski obvoznici zastoji od Kosez in Viča proti Primorski do Brezovice in na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, od Razdrtega in Odunca ter proti Ljubljani še med Vrhniko in Logatcem. Na Gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, v izogib zastoju proti Kranjski Gori lahko izberete izvoz Lesce. In še gneča na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Radar še na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani in v Trbovljah nasproti stadiona Rudar. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Ja, ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na Bonski greben, se bi začel lepo veliko čeli solze in predstavl sem, da izgleda ta japonski krize, na enega prvi rovski, na prvi rovski, na prvi rovski. Zelo bo srečen, ker tak tudi zame pomenil, da je po rovskih življenj.

0: FM. Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na posvetu slovenske diplomacije dejala, da ne bo tiho, kadar zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami. Kritizirala je nasprotovanje kandidaturi Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel in napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o tesnejših stikih z Rusko dumo. V Ivančni Gorici so neznanci okoli 4 zjutraj z eksplozijom poškodovali in oropali bankomat na poslovnem objektu. Nastalo je za več 1000 evrov škode. Policija pa primer še preiskuje. Po kibernetskem napadu na upravljavce letališč Manchester, Stansted in East Midlands so bili dostopni podatki približno 8,7 milijona uporabnikov. Med njimi so elektronski naslovi, telefonske številke, registrske oznake in poštne številke, ne pa tudi bančni podatki. Letališča delujejo normalno, uporabnike pa opozarjajo na morebitna lažna sporočila. Iz Dunajskega muzeja uporabnih umetnosti pa sta moška med odpiralnim časom odnesla ogrlico s 673 diamanti. Dragoceni kos je leta 1939 nosila egiptovska kraljica Nazli, osumljenca pa sta na begu.
9: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
10: Dobrodošli v petkovem popodnevu, ko je dokaj sončno, vetrovno in tudi vroče. Ponoči bo nekaj ploh in neviht na

0: Na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti Primorski, vse do Brezovice, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Vrhniko in Logatcem. Na gorenjski avtocesti tudi do 3 km dolg zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce-Bled. Zastoj je tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Pokvarjeno vozilo pa stoji na počasnem pasu ljubljanske vzhodne obvoznice smer Malence pred pokritim okopom Strmec. Prometna nesreča pa ovira promet, pravi Andrej, v Ljubljani na Dunajski nasproti razstavišča. Zastoj je do Plave Lagune ali še malo čez. Srečno pot.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok.
2: Radio 1 Rok. 100% ni

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.
6: Radio 1 Rock. 100%
0: rock.

Alkohol ne rešuje problemov, a mleko jih pa alkaj. Radio ena rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.

0: Radio 1 Rock. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Znanih je več podrobnosti o žrtvah včerajšnje tragične nesreče na primorski avtocesti. Umrla sta otroka stara 4 in 11 let ter 74-letna ženska. Poškodovano 33-letnico so medtem v bolnišnico odpeljali s helikopterjem, 39-letnega voznika pa z reševalnim vozilom. Tragedija se je zgodila, ko je 64-letni voznik zaradi okvare tovorno vozilo parkiral v odstavni niši. V to vozilo je nato silovito trčil voznik osebnega avtomobila italijanskih oznak. Voznik tovornega vozila v nesreči ni bil poškodovan. Zaradi puščavskega prahu so danes ponekod po Sloveniji povišane ravni delcev PM10 v zraku. Najvišje vrednosti so dopoldne izmerili v Črni na Koroškem 54 mikrogramov na kubični meter ter v Kranju 51. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da prah na zdravje vpliva podobno kot delci, ki nastajajo v prometu ali pri kurjenju. Prebivalcem zato ob povišanih koncentracijah svetujejo, naj upoštevajo priporočila ter temu prilagodijo dejavnosti na prostem. Družinski spor v enem najslavnejših klubov lige NBA pa se seli na sodišče. Guvernerka Los Angeles Lakers Jeannie Buss želi svojim petim sorojencem preprečiti prodajo preostalega 17,8-odstotnega družinskega deleža v klubu. V 97 strani dolgi zahtevi trdi, da so prodajo pripravljali za njenim hrbtom, njihov cilj pa naj bi bila tudi njena odstranitev z vrha Lakersov.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
0: Avtovalis Ljubljana. Radijska mreža. Radio 1 Rock.

0: FM. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Posledice prometne nesreče so odstranili na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkom Lenart in vkopom Močna. Zastoji pa ostajajo na dolenjski avtocesti A2 v obe smeri med počivališčem pod Smreka in Bičem, na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani pa še med Krtino in Domžalami, ter še 2 km dolg zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Kosez do priključka Center zastoji proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na več mestih. Na gorenjski avtocesti proti Kranju od Kosez do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno tudi zapirajo, na gorenjski avtocesti gneča tudi do 3 km dolžine pred Karavankami proti Avstriji. V to smer je zaprti izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled. Zastoji tudi na cestah Celje Vojnik, Lesce Bled, Logatec Vrhnika, Brezovica Vrhnika, Šentjakob, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in še kakšni popodanski znani. Vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Pazite pa tudi na kose plastike, gre za neke L profile, pravite, na stari cesti Ivančna Gorica Bič. Radar pa v Vidanovcih pri delavnici. Varno pot vsem še naprej.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rok. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Začenja se popis škode zaradi suše na kmetijskih pridelkih. Kmetje, ki jim je suša prizadela pridelek, lahko zdaj oddajo vloge za oceno škode, občinske komisije pa jih bodo zbirale do 23. septembra. Do konca meseca bodo sledili še kontrolni ogledi prizadetih kultur na terenu. Na kmetijsko-gozdarski zbornici ob tem opozarjajo tudi na pomankanje krme pri nekaterih živinorejcih. Kmete, ki je imajo dovolj, pozivajo, naj jo prednostno ponudijo domačim rejcem, potrošnike pa naj v teh razmerah z nakupom slovenske hrane podprejo domače kmetijstvo. Medtem suše še ni konec. Čeprav so obilnejše padavine v zadnjem tednu razmere na zahodu in v osrednji Sloveniji precej izboljšale, na vzhodu ter jugovzhodu države še vedno ustraja izjemna suša v površinskem sloju tal. Tam je v zadnjem mesecu padlo le od 30% do 80% običajne količine dežja. Suša se pozna tudi na rekah, približno četrtina vodomernih postaj beleži nizke pretoke, najmanj vodnata pa za ta čas ostaja Mura. Več kot 200 ton meduz pa je povzročilo težave eni največjih francoskih jedrskih elektrarn. V nuklearki ob Rokavskem prelivu so morali zaradi množice meduz pri sistemih za črpanje morske vode popolnoma ustaviti 2 od 6 reaktorjev ter zmanjšati moč preostalih. Meduze so namreč zamašile oziroma ogrozile filtracijske sisteme pomembne za hlajenje. Na pomoč je priskočilo tudi 7 ribiških plovil, ki meduze lovijo in jih nato spuščajo dlje od obale.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
6: Petkovo popoldne je sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje pa je zaradi puščavskega prahu precej bolj motno kot sicer, ob temperaturah dneva 28 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, krajevno morda tudi kje močnejše. Ob morju bo prehodno pihal jugo, temperature jutra sobote pa od 17 do 21, v zgornje Savski dolini svežih 15 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Previdno prosim, prehitevalni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Ravber komando in Nuncem zaradi pokvarjenega vozila. Počasni pas pa zaprt tudi na tej primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec zaradi prav tako pokvarjenega vozila. Zastoji pa so na dolenski avtocesti A2 v obe smeri med počivališčem Pod Smreka in Bičem. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in še do 3 km zastoja pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam v smeri Dolenske. Na primorski avtocesti gneča v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Dunca ter proti Ljubljani med Duncem in Brezovico na več mestih. Na gorenski avtocesti gneča proti Kranju od Koses do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno tudi zapira.

0: Prosim, naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Previdno pa tudi zaradi kosov plastike L profili so na stari cesti Ivančna Gorica Bič.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Po novem je vozni pas zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkom Lenart in vkopom Močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, pred zaporo je zastoj. Zastoj pa na dolenski avtocesti v obe smeri med počivališčem Podsmreka in Bičem, na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in še do 3-kilometrski zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam smer Dolenska. Na primorski avtocesti gneča v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovica. Na gorenjski avtocesti stojite proti Kranju od Koses do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno zaprejo. Na gorenjski avtocesti 3-kilometrski zastoj tudi proti Avstriji pred Karavankami. Za izvoz proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled in ne Jesenice vzhod Lipce. Ta izvoz je namenjen le za lokalni promet. Na cestah Celje Vojnik se stoji Lesce Bled, Logatec Vrhnika, Brezovica Vrhnika, Šentjakob, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in še ostalih znanih. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa na pomurski avtocesti A5 pri priključku Vučja vas smer Murska Sobota.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100%

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo je dosegal saharski prah, ki je ponekod že poslabšal kakovost zraka. Najvišje koncentracije delcev PM10 so dopoldne izmerili v Črni na Koroškem 54 mikrogramov na kubični meter ter v Kranju 51. Povišane vrednosti beležijo tudi ponekod v Ljubljani. NIJZ opozarja, da saharski prah na zdravje vpliva podobno kot onesnaženje zaradi prometa ali kurjenja. Posebej previdni naj bodo starejši, otroci ter ljudje z boleznimi srca in dihal. O pojavu težav naj zmanjšajo intenzivne dejavnosti na prostem, vsem pa priporočajo sprotno spremljanje kakovosti zraka. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar slovenskim diplomatom sporoča, da ne bo tiho, kadar zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami države. V nagovoru na Brdu pri Kranju je izpostavila demokracijo, pravno državo in človekove pravice. Diplomacijo je za številne dosežke pohvalila, a izrekla tudi nekaj kritik. Omenila je nasprotovanje kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel ter zunanje politične poteze predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Okoli rimskega koloseja pa bo odslej precej več policistov. Zaradi vse pogostejših kraj, ropov, preprodaje drog in drugih incidentov so oblasti na območju koloseja in okolice za 4 mesece uvedle poostren nadzor. Turisti namreč pogosto ostajajo brez denarnic in telefonov, poročajo tudi o prevarah in napadih. K odločitvi pa je prispeval še julijski spopad več 10 mladih s policijo, v katerem sta bila poškodovana 2 policista.
5: V petkovem popodnevu so temperature po državi v Kopru 28, v Celju 29, Maribor 30, Ptuj, Beltinci 31, Ljubljana 32, Kočevje 33 in Brežice ter Črnomelj 35 stopinj. Zvečer bo dokaj jasno, po noči bodo plohe in nevihte na severu in zahodu, jutri pa bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Berite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Pestro petkovo popoldne, kar se cest tiče. Trenutno vozni pas zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkom Lenart in vkopom Močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj. In pa promet oviran in tudi zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana na uvozu Domžale. Prometna nesreča. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in še 3-kilometrski zastoj pred Šentiljem proti Avstriji in od

0: Avtocesti se stoji tudi proti Avstriji pred Karavankami v dolžini 5 km. V to smer je zaprti izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled. In popoldanska gneča tudi na cestah Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Šentvid, Tomačevo in pa Črnuče, tudi Ljubljana, Rudnik, Škofljica, Ljubljana, Vič, Brezovica. V vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. In pa radar v Češči vasi pri Novem mestu skrit pri Cipresah smer Zalog. Varno pot vsem še naprej.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok.

0: FM.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Na petkovi poti te čaka počasni pas zaprt na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila, previdno, da ne pride do naleta. Pa prometna nesreča tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani na uvozu Domžale, promet oviran nastaja tudi nekaj gneče. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3-kilometrski zastoj pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrove proti Šentjakobu v smeri Celja. Na ljubljanski obvoznici od Kosesi in od priključka Center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam smer Dolenska. In pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Na gorenjski avtocesti gneča v smeri Kranja od Kosez do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo. Na gorenjski avtocesti tudi že do 5-kilometrski zastoj proti Avstriji pred Karavankami. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce-Bled. Zastoji pa so tudi na cestah Ljubljana-Rudnik-Škofljica in Ljubljana-Vič-Brezovica. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas in v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkom Lenart in vkopom Močna. Radar pa te poslika v Češči vasi pri Novem mestu, skrit pri Cipresah, smer Zalog. Nič 80, 22, 55 pa še naprej ostaja prava in zastonj izbira. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: FM. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred nami je nevihtna noč, najbolj burno pa bo predvidoma na severozahodu Slovenije. ARSO je tam od 22. ure izdal oranžno opozorilo. Nevihte sicer že nastajajo zahodno od nas, zaradi neobičajno močnega vetra v višjih legah pa se bodo zvečer hitro pomikale proti Sloveniji. Največjo nevarnost bodo predstavljali močni sunki vetra, kratkotrajni siloviti nalivi, krajevno pa je možna tudi toča. Meteorologi ne izključujejo niti nastanka večjega nevihtnega sistema, ki bi lahko prečkal severni ali osrednji del države. V tem primeru bi bili nevarni sunki vetra mogoči tudi drugod po Sloveniji. V hrvaški Istri so pridržali 53-letnega Italijana, ki naj bi v enem od kampov skrivaj snemal gole otroke. Pri tem naj bi uporabljal kamero, ugrajeno v ročno uro. Njegovo sumljivo vedenje je opazil varnostnik in obvestil policijo, ta pa je na njegovih napravah našla obremenilno gradivo. Moškega so kazensko ovadili zaradi izkoriščanja otrok za pornografijo. Hrvaška policija ob tem opozarja starše, naj bodo zlasti na plažah, bazenih in v kampih pozorni na dogajanje okoli otrok ter na ljudi, ki jih brez očitnega razloga opazujejo ali snemajo. Ob smrti norveškega kralja pa se je odzvala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Norveški kraljevi družini in Norvežanom je v imenu Slovenije izrazila sožalje, novemu kralju Hakonu VIII. Pa zaželela moč in modrost pri vodenju države.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Počasi smo zajadrali v petkov večer 28.8. Zvečer bo dokaj jasno, po noči pa prihajajo plohe in nevihte na sever in zahod države. Jutrišnja sobota pa bo spremenljiva s kakšno ploho in nevihtom. V nedeljo pa pretežno jasno vreme, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah in kotlinah megla ali pa nizka oblačnost. Temperature jutrišnjega jutra od 17 do 21 v zgornje Savski dolini okrog 15 stopinj.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: V petko večer trenutno vozimo zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in še do 3-kilometrski zastoj pred Šentiljem proti Avstriji, ter od Zadobrove proti Šentjakobu v smeri Celja, kjer pa je obstalo še pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. Zato je promet še dodatno oviran. Pa zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Brda in od priključka Center proti Primorski, tja nekje do Brezovice. Gneča tudi na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovica. Na gorenjski avtocesti pa gneča proti Avstriji pred Karavankami v dolžini 5 km. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled. Zastoji tudi na cestah Ljubljana Rudnik Škofljica, Ljubljana Vič Brezovica. Vseh zastojih, kot vemo in znamo, naredimo in držimo reševalni pas in v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Varno pot še naprej.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Rok FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A. Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Prijeten petkov večer si naredite, če pa ste v zastojih, pa bo tudi ta prišel miren petkov večer. Še prej pa na Štajerski avtocesti se stoji v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in od Zadobrove proti Šentjaku bo smer Celje. Tam je dodatno promet oviran zaradi pokvarjenega tovornjaka na enem izmed voznih pasov. Na ljubljanski obvoznici nekaj gneče od počivališča Barje proti Primorskim do Brezovice, na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Vrhniko in Brezovico. Na Gorenjski avtocesti pa gneča proti pred predorom Karavanke v dolžini tem nekje 5 km, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled, saj je izvoz Jesenice vzhod Lipce samo za osebna vozila lokalnih voznikov. Tudi gneča na cesti Ljubljana Vič Brezovica. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Kako je ta pomemben, smo videli včeraj, nažal tragični prometni nesreči na Primorski avtocesti. In seveda v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Srečno in varno pot še naprej.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Radio 1,
5: Rok, 100% Rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića naj bi pokopali s najvišjimi državnimi častmi. To je napovedal srbski pravosodni minister, ni pa pojasnil, kaj bi takšen pogreb zajemal in ali bo sodelovala tudi srbska vojska. Kraj pokopa bo določila družina, Srbija pa naj bi pomagala pri prevozu trupla iz Haga. Mladić je tam prestajal dosmrtno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida v Srebrenici, kjer je bilo ubitih več kot 8000 Bošnjakov. V Republiki Srbski ki so se medtem nadaljevali shodi in obredi v njegov spomin, kar je sprožilo tudi ostre kritike. Kar 32 ur in 3 minute za volanom brez predpisanega dnevnega počitka. Tako dolgo je vozil voznik tovornjaka romunskega podjetja, ki so ga celjski policisti ustavili na počivališču Lopata. Ugotovili so še, da tovor ni bil ustrezno zavarovan, tovornjak pa je imel neustrezen tahograf. Vozniku in podjetju so zaradi kršitev naložili skupno več kot 16 000 evrov kazni. Policija opozarja, da utrujenost močno podaljšuje reakcijski čas in je eden najpogostejših vzrokov najhujših nesreč tovornjakov. Pri Los Angeles Lakersih pa se je razplamtela prava družinska drama. Jeannie Buss je na sodišču zahtevala naj njenim 5 sorojencem prepreči prodajo preostalega 17,8-odstotnega družinskega deleža v klubu. Trdi, da so se za prodajo dogovorili za njenim hrbtom. Če bi posel izpeljali, bi zaradi pravil lige NBA izgubila tudi položaj vodje Lakersov. Družina je sicer klub obvladovala več kot 40 letja, zdaj pa bo o sporu očitno odločalo sodišče. Prva obravnava bo novembra.
4: Temperature petkovega večera po državi, Radovljica 28, Ljubljana, Velenje, Kidričevo 31, Črnomelj 36 stopinj. Večer pa bo dokaj jasen, po noči bodo plohe in nevihte na severu in zahodu države, jutri pa bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Nedelja bo nato znova pretežno jasna, jutro pa bo po nižinah in kotlinah megleno, s temperaturami jutri od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okrog 15, čez dan pa podobne današnjim. Z izjemo Zgornje Savske doline, kjer bo le 24 stopinj.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
6: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: V petkovem večeru še vedno zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in pa od Zadobrave proti Šentjaku v smer Celje, tam pa so pokvarjeno vozilo na voznem pasu že odstranili. Na ljubljanski obvoznici še vedno nekaj gneče od Viča do Brezovice, na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Vrhniko in Brezovico. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pa gneča pred Karavankami v dolžini 3 km. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori še vedno izberite izvoz Lesce Bled. Vsak zastojih, jasno, ne pozabimo in naredimo reševalni pas in ne zapuščajmo svojih vozil. Hvala za vsa prometna sodelovanja, danes lahko noč in naredite si lep vikend.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muziki. Radio 1 Rock. 100% rock.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.